0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: どんなしみや、みんなばくみや NHK World Japan がみまばだね、でんせんにばり。ရှိတော်အရှာဒေသကို NHK World Japan ကတရင်နဲ့စီစဉ်နေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

တော်တာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမ်းမှကြပါစီ NHK ဝေချပန်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ8ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်ဘုံစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကောင်ကသူ့ရဲ့ပဲထိန်ဒုံးကြီးဖြတ်သင်္ဘော3စင်းဟာအီရန်ရဲ့အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကြာသပတေးနေ့မှာပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ချင်းချောက်မှုအလုံးကိုပြက်ပြက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကရိယာတွေပျက်စီးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆန်ကောင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမော်ရီဟာဟောမှုစီလက်ချာကနေအိုမန်ပင်လယ်ခွေ့ကိုဦးတည်ပြီးနိုင်ငံတကာရေပြင်ကနေဖျက်ဆီးသွားလာနေချိန်မှာအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည် drone တွေရေငဲတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆန်ကောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကဒုံးကျည်နဲ့ drone လွတ်တွင်တဲ့နေရာတွေကုကရေးဌာနတွေနဲ့ထောက်လှမ်းရေးအစအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ချင်းချင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အခုလိုစီးရတုံ့ပြန်မှုဟာအသေးပွဲသာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က ABC သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ခရရစေဟာအသက်ဝင်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မီဒီယာတချို့ကအဲ့လိုမရှုမြင်ပါဘူး။အမေရိကန်ကအပြစ်ခရရစေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ဘဟုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောဆိုခဲ့တာကိုအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟော်မူဇီလက်ကျောက်ကိုဦးတည်နေတဲ့အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအာရက်ဆိုဘားများပြည်တော်စုရဲ့ဖူဂျိုင်ရာစိတ်ကန်ဒီကသင်္ဘောတစ်စင်းကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်တုံးပြန်ခဲ့ပြီးတိသာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ရာရှိတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးသူတွေကတဆင့်တုံ့ပြန်ပြီလို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကမှာပါဗျာသူတို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူး။မကြသေးမီကပါကစ္စတန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတုံ့တက်နေစေဖြစ်ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအက်စမိုင်ဘခါယီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘ

ဆရာချီကပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအီရှက်တာနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအရက်ချီကသူတို့ဟာဒေတာတွင်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအနေနဲ့တစုံတရာပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယာယီသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့စောင့်မျက်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဗတ်စုံသဘောတူညီချက်ထက်ကာလတိုစာချုပ်လွှာတစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်တိုးတက်မှုကိုအဟန့်တာဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့လည်း writers ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောမှုစီလက်ချလက်တွေ့ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အကြားအရေးပါတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဂျပန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ခေါ်တဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးအတွက် Brussels မှာကြာတာပေးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံသူတွေထဲမှာဂျပန်စီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးအာကာဇဝညိုဆဲနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဥရောပကော်မရှင်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစတက်ဖန်ဆေဂျွန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှပူတွဲကျင်းညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ EU တို့ဟာရေချောင်းတွာလာမှုပေကင်းရေးနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပအဝင်လုံခြုံပြီးအနောက်ဆက်ကင်းတဲ့ကုန်သွယ်မှုစီစဉ်ရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်စလုံးဟာအရေးပါတဲ့တွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ဘက်ထရီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာဆက်ဆံရေးတွေကိုအားကောင်းစေဖို့နဲ့ခန်းနိုင်ရည်ရှိပြီးလုံခြုံတဲ့ဈေးကွက်တွေတည်ဆောက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။မြေရှားတွင်ထွက်တွေပါဝင်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်ချုပ်မှုတွေတင်းကျပ်လာခြင်းမှာအခုလိုဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဂျပန်နဲ့ EU တို့ဟာပို့ကုန်ထိန်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနိုင်ငံကဥပဒေနဲ့အလေးချင်းတွေနဲ့အညီဖြစ်စေရေးဟာအရေးကြီးကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။အဲဒါကအထူးသဖြင့်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေအတွက်ဗျူဟာမြောက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပြတ်တောက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ယူရိုဟာနှစ်ဖက်ကြားနောက်ထပ်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တထူစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးပံ့ပိုးမှုကိုရှာဖွေဖို့သူတို့ရဲ့ရည်ချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဘ်မှာဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာဖျက်ချော်လို့မရတဲ့အနေအထားမျက်နှာကြောင်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်ကအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေနဲ့တခြားသတင်းဌာနတွေကမစ္စတာလီဟာဂျာတာဘေးနေမှာဘိန်ဂျင်းမြို့မှာပါတီဆွဲမထားတဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသမ္မတထရန့်ပြည်မဟာမိတ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ Republican ကအထက်လွှတ်တော်အမတ် Steve Daines ကဦးဆောင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ပြီးတင်ငင်ပြီးခတ်မှန်းနိုင်တဲ့နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာလီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီအခံချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာမဖြတ်ကျော်အောင်မဲ့ပထမဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးအနေအထားမြင့်ဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာလီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာလီရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေးမှာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုသတိပေးရင်းအမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကိုအရေးပါတဲ့နေရာမှာထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖေဖော်ဝါရီလမှာသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးကျက်ခွန်10ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမှုဟာတရားမဝင်ကြောင်းအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတရားရုံးကကြာတာပြီးနေ့မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့တာပါ။ထရမ့်အစိုးရဟာကုန်သွယ်ရေးအဥပဒေပုံမှန်122ကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံနဲ့ဒေသအတော်များများပေါ်အခွန်ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးကျက်မှုတွေကိုတရားရုံးချုပ်ကပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစားထိုးအစီအမံဖြင့်အဲ့ဒီခွန်ကိုစတင်ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာအပြန်အလှန်အခွန်တွေလို့သူခေါ်တဲ့အရာပါဝင်ကျေပြန့်တဲ့အခွန်တွေကောက်ခံဖို့နိုင်ငံကအရေးပေါ်စီးပွားရေးအာဏာအုပ်ဥပဒေ IEEPA ကိုအသုံးပြုခဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထိပ်တန်တရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်122မှာသမ္မတတဦးဟာကြီးမားပြီးဆိုးရတဲ့ပြပငွေပေးငွေယူရှင်တန်းလက်ချံတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အခွန်ကို15ရာခိုင်နှုန်းအထိရပ်ပေါင်း150အထိကောက်ခံနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တရားလူတွေကမစ္စတာထရမ့်ဟာပုံမှန်122ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့စောတကတက်ခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်အစိုးရကအယူခံဝင်မလားဆိုတာကိုအများကအယုံဆိုင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်တာဗိုင်းရပること ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အကြီးအကဲက
Now that Kusamure daughter, Dola de Sura, the name Pemure, Shila Nine de Sura be met. A Miapi to Jama Yepo, Jan and Yega, Neba de Lupio Bari. WHO Nyonjaye Mujo, Tedros at Hanem, Gibriaska, Jadabinima, Elo, Machapugira, Pippi, Lachinia, Gile Piatu, Piatelu, Piojage Bari. Editing bonus has ended, Hanta virus Kusa Kayadu, Nautan Ugo at Dipugebi, Tanesoe, Kusamut and the Ashidu, Tongu Abawe, Susuba, Shu, Shibi Piatelu, Tuga, Piojage Bari. Tisonu, Tongu Shibi Piatelu, Tuga, Sobari. Hanta virus Kusamu Miaduha, Yoga, go Pusa Kayanare, Jedwe, Damamho, Edi Jedwe, C, Massin, the Ruriga, the same Pipabari. Kusamu de Shoma, Hanta virus here, Musa to Kupiate, and this virus go to Shigelu, Santa Muria, Diabari. Timuwe, Lugane, Lugo, Akanta Nekusatago, Yinga, Tao America, Tama, Twishigabari. And this virus here, Yoga Pujinga, the Rinchal Petit Jamina and Dillo, Mr. Tedroska, Piovari. Lashi Chiniha, Kovic Kayoga, Asapanga Lomobulo, WHO, Kusa Yoga Ne, Kayoga Siman Kangwe Musaya, Nyunja Yimu, Maria Van Kirkhofka, Lipi Piojagabari. Daha, Temboma Pipuare, Kusa Yoga, the Kupipi, Akanta Shiren Yama Pineja, Tuga, Piswe Piojagabari Kamyan. And if you watch Bangladesh, you know, make a tense a cabaret. Nothing, I'll be it to Jesus de Maricamia.

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစည်းနှုန်းမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ?9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の商品を記載よ。
1: でも、ミューサー送られた新物は全部6款セットを記載び。
2: たくさんありますね。
0: あまりしてね。
1: あやかが描ばれ。
2: すごいでしょ?
0: あ、本社高ねもうら。
1: 疲労タムを全部6款セット妙妙を審査びばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズビン類をぬにゃん冲めしてれ。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズビン類を倒漂してれ、妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにいたれ差約を記来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税類いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが養運男を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ
2: このドライヤーはいくらですか?
0: で、ズビン6巻ザがブラウレ。
1: ヤンウェナンが費ばれ。
3: 9900円です。
0: ヤン9500ば。
1: テムがアンオドワビ。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税じろね。
1: テムがズビン6巻ザ税ブラウシレそうだめだべめ。セイムカウンセやばべ。税はとまんたらでやんやねえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသဘင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: ဆိုတာဒီ
4: ドライヤー
0: ဆိုတာသဘင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: ကကတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ္ပာ
4: いくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခါ
4: いくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိကျင်တဲ့ပစ္စည်း

0: ညွန်ပြပြီးအီကူရာဒက်စ်ကလို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
2: ခိုရဲဆိုရဲအရဲ
1: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွန်စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေ
2: ခိုရဲဝါအီကူရာဒက်စ်က
1: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့
2: ခိုရဲそれあれ
1: 朝
2: このそのあの
1: ねえりピシ名前を追避みやばれ
0: けとらしのなたんびなおかライブ表示じゃばの
2: いくらですかこのドライヤーはいくらですか
1: ウェドゥがピシーတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
3: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
4: 8700円です
1: あれべりをじやあお
3: すみません
0: てせいら
3: この炊飯器はいくらですか
0: ディトメンバーオンがべらうれ
2: 炊飯器。
1: そら、タメンパンをば。
4: 8700円です。
0: 円8900ば。
2: 円。
1: 円そらが日本へ外資ユニットにな
0: ってばれ。ただしの拿投びライブ表示じゃば。
2: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
1: အခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်ရအောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
2: အနို
1: လို့သုံးရပါမယ်နှကြက်ကိုတော
2: ့イヤホン
1: လို့သုံးပါတယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんあのイヤホンはいくらですかすみません。あのイヤホンはいくらですか?
1: あくさび、さっさとばざがろんやかなば。でにざらま、ぜのんにばばれ。あいんのんが
2: 10。
1: てせあてべれらたれどん。でにけんがなんじりをれらじやおう。あいんぞんせがなんりをぴょばめ。20、30、40、さてぴんせがなんりをぴょでか。1、3、4、5、6。ခုနှစ်ရှစ်ကိုကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
2: 10
1: 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
0: ်ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
2: ါ10 20 30 40 50 6070 80 90
1: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခဏန်းမှာတရာကို
2: 100
1: လို့ခေါ်ပါတယ်ဆယ်ခဏန်းမှာတော့ကလိုပဲ1 3 4 5 6 9 10 9တစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
2: 100
1: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
0: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာဟျာကူကိုထည့်နီးဟျာကူလို့ပြောရမှာပေါ့နော
1: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခဏန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
2: 300
1: 600ကို
2: 600
1: 700ကို
2: 800
1: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
2: ် 1000
1: ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
2: 3000
1: 8000က
2: 8000
1: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်။ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
2: 1234
1: လို့ပြောရပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်။
6: たくさんありますね。すごいでしょ? これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
7: へえ、いくらですか？
6: セールって書いてある。聞いてみよう。
7: すみません、このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
7: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
0: အခုတခါဟာလူဆန်ရဲ့ဘူးတုတာဟင်းလေးကိုကဏပါဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ
1: ်ဂျပန်မှာငွေဆက်ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး၄မျိုးရှိပါတယ
0: ်ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုံနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော
1: ်ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘဟုဘဏ်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ
0: ငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
1: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တည်သန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
0: အော်ဒီလိုလား
1: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့တယန်း5ယန်း10ယန်းယန်း50ယန်း100နဲ့ယန်း500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်းနဲ့5ယန်းစီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်
9: တော်တာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်